mog, on me gleda pravo u oči. I ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom blanu, jer s tobom to

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: naši. Komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: Svi oni koji su jučer navečer prije onog nevremena prolazili ulicom, to jest obalom Kneza Trpimira, izložili su svoje limene ljubimce morskoj vodi. E sad, ukoliko nisu isprali tu sol s automobila, onda su možda poželjeli, kad je počela kiša padati danas, proći kroz vruljicu kako bi oprali svoja podvožja. Međutim, to nije bila dobra ideja. Šahtovi su ispuštali velike količine vode koja je dolazila do vrata, jeli, automobila, ali to nije bila voda kišnica, nego ona praćena muljem, tako da ne znam kako su prošli svi oni stranci, svi koji su eto po nekom defaultu krenuli na posao ili kući tom ulicom. Ukoliko ste i vi naišli na neke probleme, ukoliko šahtovi još ispuštaju određene količine vode, slobodno nam javite.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: 101.8, 103, 105.9.
3: Moj radio za

nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame.